0: Mamedi a simo nako ha ine bahetse hle etla o tsebisa ro hando di mahlogo ra ke bobedi lena le ke nang tsatsing lena le le cha holding encha mesong ena ya la bobedi mamedi ke nana o la hawo lo le ratang hlola letsatsi go di a loetse ka jeno mamedi re tha go la hle ho jwa mo lenteng ba rahman vololo ntodi tsa mahamanati re thobo dikalane mmoho mo mamedi nna le wena re ye goreng yane ya botlhano ka jeno tsatsing le letšha kgweding e ntšha ka nnete ke mona re boetse re kopane mme mogau sa ntse re bolokile dikalaneng ke lebitso la lenanewa te nna ke vele moloye ke mvololo ke auti ya strata re lebo pitso tsumane o tswa jalo o ka le monate la RQB mamedi go le le gaufi mo o ka tswa mametse tshebeletsena ya lesedi dumela
1: mamela dikanane le vele molo manda o fikela bra go go renya bobe ke la go renya botlhano miso go lesedi fm
2: dikwa dikalaneng le mvololo out ya strata go lesedi